0: Mon papa il prego pas là, mettez-le en bouquet sa maman. Ama ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa il prego pas là, mettez-le en bouquet sa maman. Ama ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa il prego pas là,
1: sa mamma il prego pas là, ma tata il prego pas là.